tiro și le chestiile, pigiama pe mână. Si mă vă ben o veră, n-aș păta rimană. Păche, guando, nu-nci stai să fermă, sembo go. Ești cu să simți ce provă, pură si